0: Που τον άιλε κάντσι κοντά λέσσα.
1: Φερίπε να σου δάμα γίνω.
0: Σαρα ποτέρω τέμα κανά βούτσι.
1: Ουνίβαρες, κανά σίβαρες ως και πουσιμάτα, σως ή έξερα, σω... Ξέρα, σχένσλιγα, τα εξάρες πασαλέντε ξέρα, τα τρουμπούς τε βορμπίς πακοντό. Σαν και ρεσά τον τσίκ.
2: Πάρεσι,
1: τι να πένες.
2: Βάου, έλε, ουφ, έλε.
1: Τι πεκάρα, τρουμπούς τε δάσα με γίνω μασίγω σαρ σε βορμπίς.
0: No, ο μάι βάζνας είτε βαζάς όλου ρίγα.
1: Οκ.
0: Εγγλάς ώρα σαβο τσίσουν τη λέγγλα, τρεμπούλα τε σούντζον, αι δίλεγγε ρίγα, σαρβον γιντίν. Αυτόν τι να υπάρω, κανά αδέλπω μόνος γίνδω, κόκο μόνος σίλε πράβο τε πένελ σοβό, καμέλ σοβ, λέσει αν δονέστο υλό.
2: No, τα κάνει κυβέλκο αβιλάμπη, κοντό μομέντο κάκερας εκ διλέμμα φρόγα, Πουσιμό, καταρρεκτίνη, λάδα, καϊσί, πουσιμάτα, καϊ, σέβησα, ο μανούς αντερούσνη σιτουάτσι, τεσάρ κερδάνας άτουντσι. Σλακατκά. Διατούμε σαν.
0: Γεια.
2: Αβές αντιπούτσι, τα κερδάντσο μάιλα άσο χάμπε, τσο λούντσι, τα δίτσι γίνδο, γεια, εντύμι στο βλάκα να χώ κάτω χάμπε, κλωκάν τόλβ, τεσου δουίγκο. Αλλά λες άμα, ζάσταρ κόταρ κερές, τα αβές παρπάλε, Τις καρινιές τις ούτου είκαμε στεχάς το χάμπε, τα ειδικές βαρικούν τσόλδας, τσίλιμα ότλόδα, να είω χάμπε κοτε, σόκελ δανάς.
0: Να είω χάμπε.
2: Νικόλα, δίκλες κυβίνα.
0: Ω, σόκελ δεμάς. Για κανά ξέπνα τσίμαλα δε λαμάγε κατώ, νο τέμα λάτζολ, σόκερα, ζάβαν δε πόλτα, κοινά μάγε βάρις, χάμαγε, ατούν τσι βιστό, βιμάγε βιλέσκε, βιβός, σας καμπουκάλο, αι χαλάπεσκε. Να είναι πρόβλημα.
2: Λάσο σφάρ. Novelko te si avria kani vare kon kote ta kamel te ker jolvevo reporteri po Sveriges radio švedsko radio ta radio romano sosko tipsi tu lenge
0: kana se ando pushi pe o radio romano muro tipsi te shunen o radio romano te shunen o programo radio romano ta vite ne generacija te shunen sar keras amen buchi ai kodo shete te prave lenge o mangi pe te kamen vi mai but te kerenka di buchi kodo si yek Ο δύο σε τα βέλκε τε αβέν ούγρανα τε δικέν κανά σι ο ανόμσι κανά αβέν αυρί κανά ρόδελπε ουνιβάρσικα δε κανά βέλ σπιτσιανό κανά βέλ ομιλάει μπουτφαρου ρόδεν εμανουσέν τε κενέν σαβικάριο σαρβίμαντες ο σας. Νο τρίντο σι τε δικέν αντανόμσορα σαβε κούσουρα σι σαβε ουτ μπίλνιγκαρ. Σι φόλκ εξ κούλου σαβε κερέν γε κεμπεσέσκο ουτ μπίλνιγκαρ εμανουσέ λέπες και πες και διπλώμα αιατούν τσι πουτάτζον πουτού δαρά σα ρεπορτέρο.
1: Novelko, kaj da se kana?
0: Jo, kana jam maj dupe, kaver, tante, kera vi knjevo intervju.
1: Ok, devle sa velko, na istu kje kema kama te
0: dikam sa kje kuće. Sa, hej.
1: Tu aš undan pa je podvari hun katar a vas pečeri buči je programu katar o UR so kje das produceras o Umami Produkun.
3: Och vi fortsätter med program på finska.
4: Hyvät kuulijat, tervetuloa vedenpinnan alle tutustumaan hurjan hienoon kalaan nimeltä hauki.
5: Jassiaa. Tästä kaatuneen puun kohdalta oikealle kaislikon läpi ja sitten vasempaan. Kaikki hyvin reviirillä. Ei mitään yllättävää tälläkään kertaa.
6: Haloo!
7: Oi!
6: Kuuluuko?
7: Mitä ihmettä? Mikä se oli?
6: Täällä matalassa vedessä, kaislojen luona.
7: Oi suomu ja suomu, kun säikähdin.
6: Haloo!
7: Mitä kummaa täällä oikein tapahtuu?
6: Terve vaan, kaveri. Ei tarvitse yhtään säikähtää. Olen mikrofoni.
7: Ai jahas?
6: Tai siis, jos tarkkoja ollaan, niin tällä hetkellä hydrofoni, eli veden alainen mikrofoni.
7: Enpä ole tuollaista kapistusta ennen tavannutkaan.
6: Mm.
7: Vaikka tänne veteen viskataan vaikka ties mitä.
6: Pääsin hetkeksi sukeltamaan tänne järveen kuuntelemaan vedenalaisia ääniä.
7: Joo.
6: Täällä on kyllä aika hiljaista ja rauhallista verrattuna tuohon maanpäälliseen maailmaan. Mutta kaikenlaista kiinnostavaa pikkupulputusta ja kuplintaa olen kyllä kuullut.
7: Joo.
6: Aivan ihastuttavia vedenalaisia äänimaisemia. Mikä mahtava elämys. Mikä Audi... anteeksi. En tullut kysyneeksi, kuka sinä olet?
5: Olen Hauki. Isox lukius, sisävesien petokala.
6: Huhu, hauska tavata. Vai että peto?
7: Jep.
6: Syöt siis...
7: Lähinnä pikkukaloja ja hydrofoneja.
6: No se on hyvä kuulla. Ei kun, siis hetkinen, mitä?
7: Oi lankaa menit. En tietenkään syö hydrofoneja. tai mikrofoneja, tai saksofoneja, tai muitakaan kovia känttyröitä.
6: Melkein ehdin jo säikähtää, että haukkaat.
7: Ai näillä hampailla.
6: Kestas, mikä kita!
7: Jep, isot leuat, iso suu ja 700 terävää hammasta.
6: Mitä?
7: Niillä pääsee tämän järven ravintoketjun ykköseksi.
6: 700? No aikamoinen purenta.
7: Eikös olekin? Ihan kuin krokotiililla. Mutta sellaisia ei onneksi näissä vesissä oikeasti uiskentele.
6: No onneksi ei.
7: Mutta sen sijaan meitä haukia asustaa kyllä paljon, niin pohjoisessa kuin täällä etelässäkin. Ja ympäri Eurooppaa.
2: Mm-hmm.
7: Ja Amerikan serkkujakin on kuulema vaikka kuinka. Ajattele, jotkut viihtyvät suolaisessa merivedessäkin.
6: Ei, kyllä, kyllä. Tykkäätkö sinä sitten eniten tästä makeasta järvivedestä?
7: No, hyvähän täällä sameissa ja kaislikkoisissa järvivesissä hauen on uiskennella ja ruokaa etsiä. Olen kyllä huomannut, että tuolla pinnan toisella puolella on ihan toinen maailma. Se salaperäinen ilmamaailma. Siellä olevat joutuvat hengittämään ilmaa ja ihan raukat ovat kuivia.
6: Niin. Siis sinä elät täällä vedessä ja jotkut muut eläimet maalla.
7: Maalla! Se sana oli. Kamala ajatuskin. Ihan suomuja alkoi puistattaa. Kerran nimittäin jouduin pois vedestä ihan kokonaan.
6: Ai, ei tainnut olla mukava kokemus sinulle.
7: No ei totta tosiaan. Se tapahtui viime kesänä. Olin tässä kaislikossa vakiopaikassani piileskelemässä, kun yhtäkkiä näin takaani lähestyvää liikettä. Mikäs tuolta takaa lähestyy? Joku kimalteleva pikkukala. Nyt valmiina. Ja kiinni on. Mitä?
8: Ai kiinni.
9: Noin. Nappasin se vihdoin.
10: Onpas komeen kokoinen hauki.
9: Niin jo.
10: Mutta katokas, koukku on vaan suupielessä vähän kiinni. Päästetäänkö se takaisin veteen?
9: Joo, antaa mennä vaan elämänsä jatkamaan. Otetaanpa se koukku ensin irti. Noin. Heippa sitten.

0: Herra... Voi kauheaa!
1: Sanoppas muuta.
0: Olipa hurja tarina. Onneksi selvisit siitä.
1: Ne taisivat pelästyä mua, kun heittivät takaisin Kotijärveen. Olenhan mä toisaalta tällainen metrin mittainen vihreä hurjimus, että en yhtään ihmettele, jos pelästyivät.
0: Kieltämättä. Olet kyllä aika komean kokoinen ja no, muutenkin upea ilmestys.
1: Tuolta taitaa lähestyä jotain. Paras olla varuillaan.
0: Mitä? Missä muka? Ei kuulu mitään.
1: Kohta kuuluu.
0: Nyt kuuluu. Mikä tuo ääni oikein on?
1: Ei hätää. Se on vain ilman maailman asukkaiden laite. Kannattaa pysyä pohjalla liikkumatta, kunnes se on mennyt ohi.
0: Noin, nyt se meni. Mutta mistä sinä tiesit, että se on tulossa?
1: No, ensinnäkin mun silmillä näkee eteen ja taakse. Ei kovin tarkasti, mutta kuitenkin.
0: Ahaa, sehän on kätevää.
1: Toisekseen meillä kaloilla on kylkiviiva-aisti, joka on vähän kuin kuulon ja tuntoaistin yhdistelmä.
0: Oho, kiinnostavaa.
1: Kato, tossa se viiva menee mun kyljessä. Kun vedessä liikkuu jotain, mä huomaan sen heti.
0: Onpa hieno ominaisuus.
1: Itse asiassa, aistin jotain liikettä just nyt.
0: Ai.
1: Se voimistuu.
0: Mun tulikin kai aika lähteä.
1: Heippa sitten.
0: Heippa.

0: kesä!
1: Moikka!
0: Ihanaa! Täällä on niin paljon kukkasia.
2: Nyt vois laulaa kesälaulu.
3: Mä tiedän. Se on se joutui...
0: Suvi virsi. Vii.
2: Joo, joutui arvas aika. Se on nimeltään Suvi virsi ja se on maailman kesäisin laulu. Eikö se ole? Se lauletaan.

0: Och vi fortsätter med program på jiddisch.
1: Ihr hört sich zu zum Programm Meine Erzählung, ein Storydox-Pod, wo gewöhnliche Menschen treten auf mit Erzählungen von ihren eigenen Lebens, auf der Biene von Eulen. Jetzt wird dir Herrn John Carlsons Erzählung wegen einer sehr risikalischen Reise in ein zoffenafrikaner Land.
2: Noch eine Woche seien wir zurück in Alger. Ich und mein Chavrte Sarah. Wir seien gewesen Kimata Woche in Midbar, in Algerien, in besuchen die Pleitim, wo sie wohnen, in die Lagers dorten. Die Pleitim, wo sie kommen von die Meerewdicken Sahara. Wir haben genommen Sache, gute Fotografien, interviewiert interessante Personen, besucht verschiedene Ärter in Midbar. Aber jetzt seien wir zurück in Alger, in der Hauptstadt von Algerien. Aber wir müssen warten. 3-4 Tage, bevor wir können zurückfahren in Europa. Wir haben eine gute Serie gemacht, haben wir getracht. Etwas ein guter Reportage für die schwedische Zeitungen. Aber jetzt 3-4 Tage in Alger. Was kann man tun 3-4 Tage in Alger? Wir haben getracht, dass man kann öfter fühlen sich ein bisschen wie Touristen in Alger. Etliche Wochen früher, als wir seien gekommen in Algerien, haben wir tage gewusst, dass es ist ein bisschen unruhig im Land. Es ist gewesen der Sommer 92. Die Islamisten haben gewonnen die Wahlen, aber nicht genommen die Macht. Nicht keiner hat gewusst, was wird sein. Nicht keiner hat gewusst, dass der Sommer ist tage der Anhieb von einem schrecklichen Bürgerkrieg. Aber jetzt seien wir zurück in Alger. Wir haben es der Spieltag, der erste Mal, als wir haben gekommen in Algerien, mit dem Bahn von Tunis, für übersetzen in eine andere Bahn, in eine kleinere Stadt, was heißt Annaba. Als wir seien in Dreusen, in der Stantie von Annaba, haben wir etwas der Spielt in der Luft. Nicht nur der Sommer, dicken heiß und noch etliche Reges haben wir verstanden, als Tage der Tag, als wir seinen zum ersten Mal gekommen in Algerien, der Tag hat man der Präsident geschossen. Die Situation ist gewesen also als Sache Ärger. Aber wir seinen gefahren in Alger und weiter in die Playteams in die Lager in Midbar. Aber jetzt seinen wir zurück in Alger. Fühlen sich ein bisschen wie Touristen. Ich und mein Chaberte, wir haben spaziert in die Allees, getrunken Kaffee in Cafés, Gitakuka verschiedene Ärter. Wir haben euch besucht an alter jüdischer Beis-Eule. Man kann sagen, an Chikave Beis-Eule. Für was Chikave? Es liegt hier in mitten am Block. Man kann sagen, auf dem Block. Für zu kommen in ein Beis-Eulem rein, muss man durch eine Tür, ein Rauf, etliche Trepplach und dort in mitten, auf einem kleinen Bergel, liegt der Beis-Eulem mit einem sehr schönen Ausblick über den Stadt und über den Jam. Man kann auch sagen, dass Alger ist ein sehr schöner Stadt, was liegt beim Bregjam, beim mittelländischen Jam, mit Asach alte Binionim von der französischen Zeit. Ja, sehr schön. Es ist gewesen, mein Chaverte, was hat mir vorgeschlagen, als wir sollen gehen in der alte jüdische Beisäule. Und es ist euch, mein Chaverte, was etliche Jahre später Tage hat sich Megair gewöhnt. Und jetzt ist er Jidene und wohnt in Israel. Und sie ist euch die Mama von unserem Sohn. Aber das ist eine ganz andere Meise. Wir sind in Alger und haben getracht, dass es ist Kimat nicht unruhig. Öfter ein bisschen mehr Polizisten und so. Und man hat gesagt, dass es ist in Ovent eine Polizeishow, man darf nicht in draußen sein, noch nein, ein Säger. Aber wir haben von Fenster gesehen, dass es ist fort Menschen in draußen in Ovent. Und haben getracht, dass, für was nicht, lass mich in draußen gehen. Und wir sind gegangen in einen kleinen Schenkel, Reinin Schenkel, hot bakumen unsere Gläsel Kave, aber mit amalis etwas geschehen in Dreusen. Wir haben gehört, wie diese Tummel, man hat geschrien. Und plötzlich hebt es eine Schießerei. Und alle die Menschen in der Schenkel hat sich geworfen auf ein Podloge. Und ich und mein Sarah hat getragt, ist das da Emmes? Ja, Klömmes ist das, was man tut in dieser Situation. Und wir haben ja, euch uns geworfen auf ein Podloge. Ein oder zwei Keulen haben Tage zerflogen in den Schenkelereien und sich gehammert in den Wind gegenüber. Und ja, was kann man sagen? Als das Tummel ist vorbei, bin ich und mein Chaverte gich zurück ins Hotel. Nicht eine gute Idee zu sein in Dreusen, weil es ist eine Polizeischau. Der Kommandiker Abend seinen mir in Hotel, nicht in Dreusen. Ich bin raus auf dem Balkon, hat gesehen der schöne Ausblick über den Port von Alger und hat getracht, das wird sein eine sehr schöne Fotografie. Hat genommen mein Fotoapparat, aber es ist in Abend und ein bisschen finster und ich hab gemusst gelegen mein Fotoapparat auf dem Porch von dem Balkon, um zu bekommen Fotografie. Alles ist gut und fein. Ich habe bekommen meine Fotografie, als der Sonne vergeht über den Port in Alger. Noch ein halber Show hat Emetzer angeklopft auf unser Tier. Stark angeklopft. Es ist der Polizei. Emetzer hat das gesehen auf dem Balkon mit der Kamera. Der Polizei hat uns gefragt, ob wir öfter seinen Agenten, Spionen, Islamisten, was tun wir da? Und Bifrat hat sie gefragt, ob wir haben fotografiert die Polizeibarrikade etliche 100 Meter weiter. Wir haben das nicht gesehen, der Barrikade. Sie haben gefragt wegen meiner Kamera und alle unsere Filmen. Und was habe ich getan? Ich habe alles erlangt der Polizei, der Fotoapparat, alle unsere Filmen. Für was? Ich weiß nicht. Ich bin gehorsam, ich bin wohl, ich bin schwedisch. Ja. Nachdem bin ich nicht zufrieden mit sich allein, tage unzufrieden mit sich. Ich und mein Chavete sind gefahren mit der Polizei, in der Polizeistanze, und es hat ungeheuben eine Ausfragung. Nach etlichen Regen habe ich getracht, dass ich will spielen Theater. Ich will spielen, als ich bin in Kass. Ich will spielen, als ich bin a Sach in Kass. Ja, ich bin aber in Kass, aber nicht a Sach. Ich habe gedacht, als ob ich spiele Theater, wird es sein besser. So ich habe mit einmal geschrien, gehammert in die Wände, zerstäuscht die Tische. Und mein Chavrete hat verstanden, was ich tue. Und ist bald rein in seine Rolle, wie man kann sagen, der beruhigen Vibe. Hat mir genommen um die Plätze und geprüft mich beruhigen. Seid nicht so. Und was kann man sagen? Es geht. Es ist uns metzlich gewesen, zu kommen raus von der Polizeistanze. Und wir haben zurückbekommen unser Fotoapparat und gemacht alle Filme und ja. Aber nur kimat alle Filme. Der chaschufste Filmen, was wir haben genommen, die Filme von den Lagers mit den Playteam, haben wir nicht zurückbekommen. Was wird sein mit unserer Reportage? Der kommende Morgen in der Früh, unser letzter Tag in Alger, ich habe bald angeklingelt die schwedische Ambassade und hat sie gefragt, ob sie können uns helfen, zurückbekommen die Filme. Und sie hat gesagt, ja, wir können uns treffen. Ich und mein Chavete haben sie getroffen in einem Thai-Café in Alger. Und die Menschen von der Ambassade hat gesagt, für was seien wir da? Haben wir nicht gewusst, dass es ist unruhig im Land. Der Präsident ist geschossen. Sie wollen uns aber nicht helfen mit einem Scheiches mit der Polizei und haben gesagt, dass red nicht mit der Polizei, vermeid der Polizei, geht nicht dort. Und sie haben gesagt, dass, was wir sollen tun, fortaheim in Gichel. Nach der Asife mit der Menschen von der Ambassade seien wir enttäuscht. Tage als Sache enttäuscht. Was sollen wir tun? Als wir gehen zurück in unser Hotel, haben wir durchgerät, der ganze Linien, sollen wir gehen dort, dann sollen wir gehen da. Und plötzlich, in einer hinterdicken Gessel, haben wir bemerkt, dass wir seinen Tag noch in so einer Polizeistanzie. Was kann man sagen? Ein ämser Scheideweg für uns. Ich habe gesagt, lass mir gehen noch einmal in der Polizeistanzie. Ich kann noch einmal spielen eine Charade und wir wollen sicher bekommen unsere letzten Filme. Sie hat gesagt, nein, das ist eine Sache. Man kann nicht kein narrisches Theater in eine Polizeistanzie machen. Und verstehst du nicht, John? Wir sind in einer ernsten Situation. Noch etliche Reges habe ich sich untergeworfen, ihr Wunsch. Und in Nachmittag seien wir gefahren, kein der Fliehplatz von Alger. Siehst du, ein Sach Menschen in der Fliehplatz, ein Sach Menschen, was willen, ein Reus von Algerien. Und als wir seien in der Aeroplan und wir seien in der Luft, unser Plan kein Paris, ist Tage, was kann man sagen, Europa stehen von unser Herzen. Wir seien frank und frei und nicht in keine algerischen Polizeistanzie. Aber euch ein bisschen enttäuscht. Wir haben nicht die zusammengeschufsten Filme. Unser Reportage wird nicht sein gut. Aber es will sein Reportage. Und jetzt, 30 Jahre später, kann ich sagen, auf mein Maße, als ich habe gehorchen zu Sarah. Und ich kann euch sagen, 30 Jahre später, jetzt kann ich verstanden, für was Mentor nicht spielen, kein narrisches Theater in einer Polizeistanzie, weil es hebt an ein Bürgerkrieg.
1: Ich habe gehört eine Erzählung von Jan Karlsson bei Arbeit in einem mit dem Erzählrepetitor Göran Hemberg. Die Produzenten seien Agnes Branting und Heidi Liekola. Der Klangoperator ist Tobias Walka und die Projektführerin Heidi Liekola. Der Komponist ist Viktor Bergdahl. Meine Erzählung ist gemacht von Fabula Storytelling und der Produzierkompanie Munk vom schwedischen Bildungsradio.
0: Vi fortsätter med program på meänkieli.
3: Sie kuuntelet ohjelmaa Minun tarina. Se on Storydogs-poddi, jossa tavalliset ihmiset selittävät tarinoita heidän omasta elämästä laivina teatteriseenillä Publikin eessä. Nyt me saamme oukata Sari Ojan matkassa Torniolaakson teillä, missä hän on kohannut kummallisia ja uhkaaviakin tilanteita.
4: Mie kerron tarinan Torniolaakson teiltä, missä piili on tärkeä ja sitä tarvitsee aina. Siellä saattaa tapahtua kummallisia asioita ja on hyvä olla suojelusmyötä. Niinkö kerran, kun mie olin nuorena liftaamassa. Mie hoksasin yhden kaverin kanssa, kaveri, joka oli vähän villi. Mie hoksasin sen kanssa, että lähemmä Ylläkselle ravintolhan yhtenä pyhäiltana talvella. Kun me tulimme sinne, mie en yhtään muista, millä me sinne tulimme, mutta kun me tulimme sinne, niin se paikka meni kohta heti kiinni. No siinä meninkin hunteerasimme, että mitä me nyt teemme. Että. No ei se ollutko lähteä takaisin Pelhoon liftaamaan. Yli 100 kilometriä. Siinä oli yksi vaimo ja se kuuli meidän plaanit ja se sanoi, että pääsette hänen kyytissä, niin hänen, kun hän menee hänen styykalle. Ja no niin, no menimme sitten ja se jätti meidät yhteen tiehahraan ja sanoi vielä, että voi työrrievut, meinaattako te tosiaan lähteä Pelhoon liftaamaan pakkasessa. Mä ajattelin, joo ainakin, että kyllä me pääsemään jonkun kyytissä. No niin, siihen me jäimme kävelemään syrjäselle tielle, pimeähään. Oli yö ja pakkanen. Ja mulla oli vielä semmoset korkeat, fiinit klakkakengät ja pitkä kappa ja ei lakkia. Ja kova pakkanen oli. Eikä tullut piiliä. Ei tullut ketään. Ja kylmä oli, rohki kylmä ja alkoi jo niin kuin pelottamahankin, että on tää hullu, että miksi me tänne lähimmä. Me olimme aivan kuin yksin maailmassa siellä. Vain semmoista pimeää mettää ympärille ja hullun kylmä. Kuuluu jotakin. Tulee piili. Vanha, resuunen, likainen piili. Se pysähtyi siihen ja sieltä piilistä näkyy semmoinen lämmin valo. Ja nuori mies kysyi, että mistä olet menossa? Meitä pelhoon. No, tulkaa minun kyytiin, pääsette minun kanssa kolahriin. No me istuimme sinne takapenkille sitten ja se piili oli täynnä roitoa ja se oli likainen ja miekin siellä niissä fiinissä vaatteissa. Ja mutta se oli niin ihana se piili, kun me olimme niin paleltuneet. Ja se mies, se nuori mies oli niin ystävällinen ja se hyvä ihminen. Ja minä ajattelin, että hui, siinä oli niin turvallista ja siinä oli niin lämmin ja mietin, että voiko tämä kyyti ei koskaan loppuisi, ettei meidän tarvitsisi lähteä tuonne kylmään. No, me tulimme kolahriin. Mutta se mies sanoi näin, että tuolta tulee kohta yksi iso lastipiili. Se pysähtyy ja ottaa teidät kyytiin ja te pääsette turvallisesti pelhoon. No emme me siinä kerennyt kauan aikaa seisoa, kun se tulee iso lastipiili ja pysähtyy. Ja mies katsoo sieltä, että mihinkäs tyttäret on menossa keskellä yötä.
5: Mietä pelhoon.
4: No, nouskaa kyytiin. No siinä me sitten istuimme sen kanssa siinä lastipiilihytissä ja vähän hävettikin tietenkin. Mutta me pääsemme turvallisesti kotia. Ja minä olen monta kertaa hunteerannut, että mikä se oli se mies, se nuori mies siinä ensimmäisessä piilissä, mikä oli likainen ja vanha piili. Mistä se tiesi, että sieltä tulee lastipiili ja pysähtyy ja ottaa meidät kyytiin? Oliko se edes oikea ihminen? Vai oliko se enkeli? No tämähän on tietenkin omaa tyhmyyttä ja hulluutta nuorena tämä reissu. Mutta joskus tapahtuu semmoista, mikä ei ole itsestä kiinni. Ja tästä 10 vuotta eteenpäin, minä otin pikkusia meidän työrtä. Ja minä olin töissä Taakiksessa yhdessä kylässä. Yöllä oli ollut kova lumi-ilma. Se oli aikaisin aamulla ja minä olin menossa töihin. Minä tulin Svansteeniin ja Svansteenistä käännyin Rantajärveen. Ja tiellä oli paksusti lunta. Pluvipiili ei ollut vielä käynyt. Ja siinä meni vain semmoinen spoori lumeessa ja minä freistasin pysyä siinä spoorissa ja hankala oli ajaa. Ja satoi vieläkin lunta ja oli vähän hämärä. Ja yhden mukaan jälkeen me katsoin, että poro, hirvi, iso mies. Ja kun me tulen lähemmäksi, niin se iso mies, sillä on musta parta, sillä on isot slalomiklasi päässä ja pitkä rautakanki käessä. Ja kun me tulen lähemmäksi, niin se asettuu tiellettä leveästi seisomaan rautakangen kanssa. Mie en pääse siutti kummaltakaan puolelta. Se vahtaa minua ja mie vahtaan sitä vintrytä läpi. Ja mietin,
5: mitä minä teen? Minä ajattelin, minä vein vaan ruutun alas ja sanon, että siirry. Mutta siinä samalla, kun meillä on veivahmaan, se mies nostaa sen rautakangen ja sen naama muuttuu luola-ihmisen näköiseksi ja se alkaa lyömään minun piilin vintryyttää. Käsitättekö sitä kauheata? Minä, että herra jästäs, mitä minä teen? Mulla vielä pakki ruukasi värkätä piilissä, mutta minä sain sen heti päälle ja minä lähdin pakkaamaan ja freistata pysyä siinä spoorissa ja kauheasti lunta tiellä ja mukka tulla ja kaikkea. Minä peilitten kautta mukaan pakkasi ja mitä huikaa. Aina kun minä katsoin, niin se hullu jaakasi minua tällaisen rautakangen kanssa. Minä, että ostin minä tosi. Tapahtuuko tämä tosihan mulle? Tämä on aivan kuin filmissä. Mä olin niin kuin, missä kaikki ihmiset on? Minä muistan kaikki just mitä minä ajattelin. Minä, että mulla on ihan lapsikin vattassa ja miten tässä käy. Aina kun minä katsoin, minä vain sen valkoiset hampaat ja sen rautakangen. Se oli tosi lähellä siinä. Sitten yhtäkkiä se vain, se väsyy. Se niin kuin lösähti. Miettää nyt. Miettää, minä haluan jatkaa pakkaamaan vielä. Miettää, missä minä pääsen kääntymään. Ja, no minä löysin yhden paikan, missä minä kääntyin. Minä näin, että se mies oli siellä lumeessa kyykyssä. Miestä. Mulla tulee aivan kauhaa tärinä. Minä tärisin ja tärisin. Minä lähdin minun Sväkerskan tykössä asuin Svanstenissa silloin. Ja minä tulin sinne ja ovi oli lukussa ja tuli aikaisin aamulla. Ja minä soitin kelloa ja Sväkerskan mies aukoi oven. Sari! Että minä kohtasin hullun. No ne otit minut sisällä, noin kahvia, soitti poliisin. Mä mies otettiin kiinni. Minä en koskaan nähnyt sitä. Minä en edes tiedä, kuva se oli. Mutta minä selvisin siitä, minun lapsi vattassa selvisi kans. No tästä sitten muutama vuosi eteenpäin. Meidän pere oli aivan kauhean vaarallisessa tilanteessa piilissä. Me olimme semestireissulla ja me olimme lentäneet yön. Ja me olimme tulossa Ylikainu ja Mataringin välissä Puostijärven törmässä. Ja pikkutyär oli takapenkillä ja minä nukahin. Mä olin nukahtanut pihliin ja minun mies nukahti rattiin. Minä heräsin siihen, kun piili oli tällä lailla näin syöksymässä, störttaamassa semmoista törmää alle methään lentiin. Se on aivan kauhea, että kuolema tähän. Se on aivan hirveä se tilanne, minä huusin ja kaikki on. Minun mies on kauhean rauhallinen. Onneksi se oli se, joka ajoi sitä piiliä. Ja se sai, niin kuin kummasti se sai auton piilin hallintaan. Ja me selvisimme. Mutta mie pölästyin niin kauheasti. Mie otin silloinkin pikkusia. Mutta mie pölästyin niin kauheasti, että minun lapsi kuoli vattassa. No, mie olen ollut monta kertaa niin monessa semmoisessa vaarallisessa tilanteessa ja hulluissa äventyyrissä ja ollut kans tyhmän rohkea olletikin nuorena. Sitä vain oli semmoinen, että ei mulla mitään tapahdu. Mutta mie tunnen, että Jumala on minua suojellut ja antanut mulle tämmöisten kokemusten jälkeen semmoisen hyvän vaiston, intusuunin siitä, mikä on hyvää ja huono valinta elämässä. Ja siksi minä olen kuitenkin, minähän sanoin, että minä olen kiitollinen näistä tapahtumista ja kokemuksista. Mutta en minä kyllä omille lapsille tämmöisiä kokemuksia haluaisi.
3: Tässä sinä kuulit Sari Ojan tarinan, joka on tehty yhteistyössä tarinankertojakoutsi Ilkka Hautalan kanssa. Ohjelman producentit ovat Amanda Glans ja Heidi Liekola. Ääniteknikkeri on Toni Österholm ja signatyyrimusiikin on tehnyt Viktor Päridal. Poddin on tehnyt YRL Fabula Storytelling ja produktionifirma Munkki.

0: Nythän on täällä talvi ja tuolla ulkona on niin pimeä, mutta siellähän loistaa niitä tähtiä. Ja täällä meillä on iso tähti, Fredrik.
1: Oi!
0: Ja nyt me laulamme noista tähdistä, joka on tuolla taivaalla.

kaikki, nythän on tullut Lysian aika. Ja silloin pruukataan laulaa yksi laulu. Tiettäkö tytöt, mikä laulu? Muistattakö? Sanotaan yhdessä. 1, 2, 3. Sankta Lysia!

0: den lyckligaste tiden i livet, det är mellan 65 och 75.
1: Och det är så långt kvar.
2: Dina favoriter.
3: We have to tell our stories.
2: Från Kunskapskanalen.
4: Fabulous.
2: Finns på UR Play.
5: It looks like another planet.
6: And it gets your imagination going.
2: Upptäck mer och förstå mer.
7: Där satt den!
2: På UR Play.
8: Nu kör vi.
9: Den selektiva, friska glömskan är bra.
8: Det var skönt att höra.
9: Ja.
0: Det är ju så att annars skulle vi kanske överväldigas av alla negativa saker vi varit med om.
8: Det här är Studio 65.
0: Är det inte så att vi idag har en nostalgitid?
8: Allt om livet efter 65.
10: Det är väldigt svårt att bryta igenom med riktig kunskap eftersom det är mycket lättare och roligare att titta på videobilder som är fejkade.
2: Studio 65 finns både som podd och tv-program. Allt hittar du på UR Play.
11: UR:s språktimme är tillbaka om en vecka. Samma tid, samma kanal. Men vill du inte vänta till dess, gå in på UR Play. Här hittar du radio- och tv-program på olika språk, kortfilmer, nyheter, dokumentärer, drama och mycket annat. Hej så länge.
12: Vuorossa uutiset. Israelin ja Hisbollahin välisestä tulitauosta huolimatta Etelä-Libanoniin on tehty iskuja yön aikana. Israelin armeija kertoo iskenneensä Hisbollahin kohteisiin Etelä-Libanonissa vastauksena ryhmän ampumiin ammuksiin. Libanonin pelastuslaitoksen mukaan Israelin iskuissa on kuollut 16 ihmistä. Heinäkuun ensimmäisestä päivästä lähtien maksukortilla voi maksaa myös silloin, kun verkkoyhteys pankkiin on poikki. Riksbankenin mukaan niin sanotut offline-maksut ovat tärkeitä, jotta digitaalisen maksujärjestelmän häiriön sietokyky paranee. Huippukokki Paavo Turtiaisen uralle on mahtunut monenlaisia asiakkaita. Hän on muun muassa kokannut Ruotsin kuningasparille ja viettänyt noin 50 kesää Danholmenin saaressa, joka kuului näyttelijä Ingrid Bergmanille ja hänen puolisolleen Lars Schmidtille. Turtiainen päätyi Bergmanin ja Schmidtin luokse töihin lähes sattumalta ollessaan tarjoilijana lentokentällä.
13: Siellä mä tapasin ensimmäisen kerran. Silloin kun multa kysyttiin, että haluaisin tulla Ranskaan töihin, niin mä en tiennyt kuka tämä herra oli, mutta sitten kävi tietysti ilmi, selvisi, että hän oli Ingrid Bergmanin aviomies.
12: Paavo Turtiaisen elämästä on tänä keväänä julkaistu kirja. Elämäkerran kirjoittaminen toi hänen mukaansa mieleen paljon asioita, jotka voivat myös kaduttaa.
13: Mulla tuli tämä mieleen, että kun sä alat katsoa sun elämää taaksepäin, niin tulee kaikki näin, että mikähän takia mä tein noin. Ja aikaista on tullut aivan tyhmää. Ja tulee tämmöistä näin, jota sitten niin täytyy vaan, okei, se on tehty, se on takana, sitä ei kannata sen enempää ajatella.
12: Nykyään Turtiainen asuu Yhdysvalloissa. Juhannukseksi hän kuitenkin suuntaa jälleen Danholmeniin.
13: Juhannus on mahtavaa sillä lailla. Skandinaavinen ruoka ja silli ja peruna ja lohi ja lohet ja vaikka mitä. Ihan kiva.
12: Toimittajana oli Vilma Peltomäki. Ukkosrintama saapui länsirannikolle tänä aamuna ja pahin on siellä jo ohi. Iltapäivän ja illan aikana kuurot leviävät kohti Sveanmaata ja Norlandia. SMHI varoittaa muun muassa tulvariskistä sekä häiriöistä sähkö- ja tietoliikenneverkoissa. Juhannuspäivän lisäksi tänään vietetään Suomen lipun päivää. Suomen lipun päivä on virallisista liputuspäivistä ainoa, jona lippua voi pitää salossa yön yli. Ja siinä oli Sveriges Radio Finskan uutiset, jotka toimitti Fanni Laakko.
14: Sveriges Radio Finska. Tervetuloa konserttiin. Tänään kuullaan ensimmäinen konsertti Tukholman Suomen instituutin ja Jazzklub Fashingin yhteistyöstä Finland Sak i vår. Konserttisarja juhlistaa 100-vuotista suomalaista jatsia ja esittelee uuden ja dynaamisen musiikkikentän laajuutta, joka liikkuu vapaasti friijatsista souliin ja psykedeliasta elektroniseen äänimaisemaan. Ensimmäisenä on yhtyen nimeltä Oiropena. Oiro Pena yhdistää hypnoottista avantgarde-jatsia suomalaiseen kansanmusiikkiin. Heidät tunnetaan ainutlaatuisesta, luovasta ja usein kotikutoisesta soundistaan, jolla he ovat saaneet paljon kansainvälistä huomiota. Konsertti on nauhoitettu Jazz Club Fashingissä 18. helmikuuta. Olkaa hyvä, Oiro Pena.

Starit tuntuu niin tyhjältä sun jälkeen. Jos meinaa vertaa viime kesää vs tänään, niin ei siinä oo mitään järkeä. Miten iso ero, mut sen eron piti tapahtua. Jos sä mietit, mietiks mä vaan mua, mietin vaan sua. Kun mieluummin mä ikävöin kuin epäröin. Siis nyt on ollut enemmän öis, vaikka pitäis tehdä töitä. Mut kai se johtuu siitä, että koitan etsiä jotain, joka paikkais sut. Mut ei sun laista tuu. Kesäillat tulla linnan katui pitkin käveltiin. Ruis rockista hangon regattaa, mä luokses juoksiin. Ja se hetki kun me baarin pihal kännis tanssittiin. Oli kirjoitettu tähti.

0: iskee suoraan kasvoihin. Niinku todellisuus meistä, että enää ei oo meitä. Nyt sen kohtasi, ei voi kun nyökkää ja hyväksyy. Välillä sydän särkyy.
1: Kun aika on.

0: kavereiden kanssa baariin. Se oli perjantai. Ja me päästiin sinne sisään. Me mietin, että mitä musaa tuo tyyppi oikein soittaa. No, me päätin, että me kävelen tän tanssilattian poikki. Ja käyn sanon sille, että
1: laita Hathaway soimaan.
0: Laita Hathaway soimaan. Laita Hathaway soimaan. Laita Hathaway soimaan. Ja lupa ne flippaa.

ja mä tulin tänne bailaa. Mä tulin tänne bailaa. Mä tulin tänne bailaa. Mä tulin tänne bailaa. Jotta laita se what is love. Laita se what is love. Tai muuten mä flippaan. Ja sit mä flippaan. Peto on irti.

Kansalaiset Med Börjare. Perjantaina levyseppä polkaisee humppamopon käyntiin ja sitten mennään eikä meinata. Mutta sinä, arvoisa kuuntelija, olet se, joka sen mopon tankkaa, nimittäin levytoiveillasi. Toivon musiikkia, kerro kyytipojaksi pieni tarina. Me kuulemme taas perjantaina. Moi!